biradu changa kuko nda uzi kwa wande se rongora change rongora nda atuwa tuzo tuliko tumene kwa lii nda uzi kwa wavuze rongora change rongora urumba yuko alikibazo alike mutugiri zina juu wa hiri nivye vya chavyo ruha nisho gituma tuliko tuwa shikiri zindiri mbo turavuga amazina indiri mbo tukavuga nabaziri nivye

Nuko nuko rero isaha 11 zirarenze ku minota 9 turacabana rero n'ivyo twabateguriye n'utwo turirimbo dutandukanye uturirimbo tubananya kubafasha